0: くだらん遊びはやめた方がいいんじゃないのか。リュウベンジャーがどんなに辛抱強くてもこれ以上の屈辱と疑いには耐えられんだろう。今我らが必要としているのは命令に従う忠犬であり、誰かで構わず噛みつくような狂犬ではない。松田、我々はこの中国を長きにわたり制圧したいと考えている。リュウベンジャーのような人間が必要なんだ。もし彼さえも許せんというなら、一体誰が我らに従うというんだ。
1: 陆小河，本当に来るだろうか。
0: あれこそまさしく狂犬だ。
2: 陆小河和他母亲都是共产党，他想借我们的手杀掉刘文昭。
0: 私だってそう思う。松田、これ以上もくだらん政策をやめるんだな、無意味だ。
1: その2、共产党もない。